0: Tá isagóidir ar cocóidí mar cúpla bliain bhí siar Euro song leis an airán seo. Well, tá siar rásinis agus seo é an airán is déanaí aici. Nach bhfuil sé sin go chiantach. Gablín ó hin dag Erica Mulliach lia agus tá si fós in na cónaí in Londain inis. Cúpla bhí ó hin fíosar an chlór ar ortaí High Road, Low Road agus tá si an na dúrtha ar an teilifís caig mé rá. Lom sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.